ahyɛde mu bae se wiase wodɔso firi tetentedi ɔno kɔ atim sɛ botantim na mmerɛ di ebitwa mu akɔ.